0: 1 май 2004 година беше повратна точка в историята на 10 държави в сърцето на Европа. Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Малта, Полша, Словакия и Словения, както и островите Кипър и Малта, се присъединиха към европейското семейство. Събитието се превърна в празник на единството и откритите нови възможности. Нека да се върнем назад към този исторически момент. Европейският съюз е приемал нови държави членки няколко пъти през цялата си история. През 2004 година той претърпя най-голямото си разширяване досега, като приветства 10 нови държави – Кипър, Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Малта, Полша, Словакия и Словения. След разширяването си, Европейският съюз вече се състои от 25 държави членки. По това време се предвижда съюза да достигне 30 държави членки. Защо това разширяване е толкова значимо? На първо място, то е най-мащабното в историята на Европейския съюз. Към него се присъединяват три бивши съветски републики – Естония, Латвия и Литва, 4 бивши сателитни на Съветския съюз държави – Чехия, Унгария, Полша и Словакия, една държава от бивша Югославия – Словения и 2 средиземноморски острова – Кипър и Малта. Тези държави поеха по пътя към едно по-тясно сътрудничество, просперитет и солидарност. Това разширяване означава много повече от просто увеличаване на броя на държавите членки. То е знак за промяна в геополитическия пейзаж, която ще оформи бъдещето на Европа за поколения напред. Разширяването придвижи границите на Европейския съюз на изток и засили стабилизиращата му роля в Европа. Защо тези държави искаха да станат членки на Европейския съюз? За много от тях това беше шанс да прегърнат обещанието за демокрация, свобода и нови възможности, които той символизира. Разширяването последва падането на комунистическите режими в Централна и Източна Европа, което позволи на тези страни да преминат към демокрация и пазарни икономики. То беше кулминацията на дълъг процес на присъединяване, довел до обединението на Европа, която беше разделена в продължение на половин век от желязната завеса и студената война. Разширяването от 2004 година също имаше важни последици за езиците в Европейския съюз. Никога до тогава разширяванията не бяха представлявали подобно предизвикателство от езикова гледна точка. Броят на държавите членки се увеличи от 15 на 25, а на официалните езици от 11 на 20. 9 нови езика са естонски, унгарски, латвийски, литовски, малтийски, полски, чешки, словашки и словенски. Преводаческата служба на Европейския парламент бяха създадени 9 нови отдела, които осигуряват достъп на гражданите до полезна информация на родния им език. В годините преди разширяването, когато преговорите за членство бяха в ход, наличните преводачи започнаха да се подготвят за въвеждането на новите езици, като участваха в интензивни програми за езиково обучение. Богатата езикова палитра на Европейския съюз се превърна в свидетелство за ангажимента му към приобщаването и многообразието. Всеки един език не е просто средство за общуване. Той е прозорец към историята, културата и идентичността на страната. Чрез писмения и устния превод Европейският съюз дава възможност да се чува гласът на всички. Петото разширяване с 10 държави през 2004 година беше последвано от присъединяването на България и Румъния през 2007 година и на Хърватия през 2013 година. Днес, две десетилетия по-късно, въздействието на разширяването от 2004 година все още се усеща. Европейският съюз продължава да бъде фар на надежда, напредък и сътрудничество в един непрекъснато променящ се свят. Този и други подкастове можете да чуете на платформата на Радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.
1: Кой палю теаме Европа парламенти президентист? Enamik ehk teab ta nime ja et parlamendi president on Euroopa Liidus väga tähtis inimene. Mida võiks aga temast veel teada? Pärast Euroopa parlamendi valimisi tuleb kokku uus parlamendi koosseis ja valib endale presidendi. Kui kodanikud valivad Euroopa parlamenti iga 5 aasta tagant, siis parlamendi president on ametis poole sellest ehk 2,5 aastat. See pole alati nii olnud. 1979. aastani valiti parlamendi president 9 või 8 aastaks. Alates 1979. aastast valitakse president uue parlamendi koosseisu esimesel täiskogu istungil juulikuus ning uuesti 2,5 aasta pärast parlamendi ametiaja keskel. Viimati valis Euroopa parlament endale presidendi tänavu 16. juulil. Uue koosseisu liikmed valisid tagasi Roberta Metsola, kes oli president juba parlamendi eelmisel ametiajal. Järgmine president valitakse 2027. aasta jaanuaris.
2: This will remain the house of every person in Europe.
1: Euroopa parlament esindab kõiki eurooplasi nii praegu kui ka tulevikus. Me peame üheskoos toetama poliitikat, mis rajaneb lootusel ja unistusel Euroopast. Lubadusel, millest rääkisid meie esivanemad, kuid mis ei ole veel täitunud. Ma soovin, et taastuks inimeste usk meie ettevõtmisse ja ind seda ellu viia. Usk sellesse, et koos suudame luua turvalisema, õiglasema ja võrdsema ühiskonna. Veendumus, et üheskoos oleme tugevamad ja paremad. Veendumus, et meie Euroopa on kõigi Euroopa.
2: And we are better. A belief that ours is a Europe for all.
1: Kuidas parlament presidenti valib? Presidendi kandidaate saavad esitada fraktsioonid või parlamendi liikmete rühmad, mis koosnevad vähemalt 36 parlamendi liikmest. Kandidaat, kes saab salajasel hääletusel absoluutse häälte enamuse, valitaksegi presidendiks. Mõnikord jõutakse selleni alles mitmendas valimisvoorus. Kui pärast kolmandat vooru presidenti ära ei valita, lähevad lõpliku valimisvooru edasi ainult 2 enim hääli saanud kandidaati. Presidendiks saab kandidaat, kes saab absoluutse enamuse antud häältest, mitte parlamendi liikmete koguarvust. See tähendab, et erapooletud liikmed ning kehtetud ja tühjad sedelid ei lähe häälte lugemisel arvesse. Näiteks tänavuste presidendi valimiste ajal oli parlamendis 720 liiget. Oma hääle andis 699 parlamendi liiget, kellest 562 hääletas Roberta Metsola poolt. Ta valiti tagasi esimeses hääletusvoorus. Presidendi üks tähtsamaid kohustusi on juhatada täiskogu istungeid. See tähendab, et ta avab, katkestab ja lõpetab istungeid, teeb otsuseid muudatusettepanekute lubatavuse kohta, nõukogule ja komisjonile esitatavate parlamendi küsimuste kohta ning selle kohta, kas raportid vastavad kodukorra nõuetele. President hoiab korda, annab sõna, kuulutab arutelud lõppenuks, paneb küsimused hääletusele ja teeb teatavaks hääletustulemused. Ta peab samuti tagama, et parlament peab kinni kodukorrast. President juhib parlamendi tegevust ja esindab parlamenti õigusküsimustes. Lisaks juhib ta parlamendis esimeeste konverentsi, kus kogunevad fraktsioonide esimehed, ja parlamendi juhatust, kuhu lisaks presidendile kuulub 14 asepresidenti. Kui need ametinimetused on teile võõrad, siis kuulake teisigi žargooni džungli osi, kus seletatakse lahti Euroopa Liidu institutsionaalset slängi. Oluline osa presidendi tööst on Euroopa parlamendi esindamine rahvusvahelistes suhetes, mis tõttu reisib ta tihti maailma eri paikadesse. Lisaks sellele esindab ta parlamenti ka teistes Euroopa Liidu institutsioonides. Enne iga Euroopa ülemkogu kohtumist pöördub ta kokku tulnud riigijuhtide poole. Ta avaldab Euroopa parlamendi seisukohad päevakorras olevate teemade kohta ja peab arutelusid. Kui parlament on heaks kiitnud Euroopa Liidu eelarve, kinnitab president selle oma allkirjaga. Seadusandlikus tavamenetluses võib ta olla nõukogu ja parlamendi lepituskomitee eesistuja. Parlamendi president ja nõukogu eesistuja allkirjastavad mõlemad ka kõik vastuvõetud õigusaktid. Presidendile esitatakse ka algatuste või ürituste patrooniks asumise taotlused. Patrooniks olemine on viis, kuidas parlament saab millelegi oma sümboolset toetust avaldada. Parlament võib igal aastal olla piiratud arvu ürituste patroon. Need vastutusrikkad ülesanded teevad Euroopa parlamendi presidendist ühe Euroopa Liidu võtmeisikutest. Saate tõi teieni Euroopa parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.
3: Como la mayoría de los europeos, seguramente tú también usas internet todos los días para charlar con tus amigos, jugar a juegos, hacer compras o para trabajar o estudiar. Pues ten mucho cuidado. Aunque Internet ofrece un mundo de posibilidades, ese mundo también tiene su lado oscuro. La ciberdelincuencia no conoce fronteras y los ciberataques pueden adoptar formas muy distintas. Estás escuchando el programa Apostando Fuerte por Mejorar la Legislación. En este episodio hablaremos de ciberataques y ciberseguridad. Los ciberataques no solo se multiplican en todo el mundo con mayor rapidez que otras formas de delincuencia, también están aumentando magnitud, coste y sofisticación. Una encuesta realizada por Eurostat en 2020 nos muestra que la concienciación ciudadana sobre lo que supone la ciberdelincuencia es cada vez mayor. El revés de la moneda es que los europeos se sienten cada vez menos seguros en Internet. Solo el 59% de los entrevistados considera que puede protegerse contra la ciberdelincuencia, frente al 71% que así lo manifestaba en 2017. Los usuarios de Internet tienen miedo de que sus datos personales puedan utilizarse de forma indebida o de ser víctimas de una estafa, de un robo de identidad o de ataques de ransomware, chantajes en los que se obliga a una persona a pagar para recuperar el acceso a sus propios datos. Los ciberdelincuentes utilizan técnicas muy dispares, por ejemplo, los ataques de phishing, que suplantando una identidad, roban datos de tarjetas de crédito o débito y realizan transacciones bancarias no autorizadas o compras en línea. Somos muchos los que hemos recibido, al menos una vez, correos electrónicos fraudulentos o llamadas en las que nos piden nuestros datos personales. El peligro de sufrir un chantaje o de que hackeen nuestras redes sociales o cuentas de correo electrónico acecha en cada esquina. Nada tiene de extrañar, por tanto, que la gente se resista a utilizar servicios en línea cuando considera los riesgos que corre. Lógicamente, compramos menos en Internet si tememos un ciberataque. Y no son solo los particulares los que se ven afectados. Empresas y países enteros también los han sufrido. El primer ciberataque conocido contra un país fue contra Estonia en abril de 2007 e interrumpió los servicios en línea de bancos, medios de comunicación y organismos gubernamentales durante semanas. Lamentablemente, muchos más países han sufrido ataques cibernéticos desde entonces. Tal vez recuerdes el ataque WannaCry en mayo de 2017. Un ataque de ransomware global de una magnitud sin precedentes que infectó alrededor de 300.000 sistemas informáticos en más de 150 países. Pues bien, ¿qué está haciendo la Unión Europea para acabar con los ciberataques? La Unión trabaja activamente por la seguridad de los europeos en Internet. En 2013 adoptó su primer acto legislativo para abordar este tema. Desde 2017 han visto la luz iniciativas legislativas relacionadas con la ciberseguridad y seguimos avanzando en este sentido. Una de las 6 prioridades establecidas por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, en el programa de trabajo de la Comisión bajo su presidencia, es la de construir una Europa adaptada a la era digital. Al establecer las orientaciones políticas para la Comisión actual, la presidenta expuso su objetivo en este campo. Quiero que Europa aproveche mejor las oportunidades de la era digital dentro de unos límites éticos y seguros. En 2020, la Comisión presentó una nueva estrategia de ciberseguridad de la Unión. Su objetivo es proteger Internet, un Internet global y abierto, mejorando las herramientas y los recursos para garantizar la seguridad y proteger los valores de la Unión. En resumen, esta nueva estrategia revisa las normativas sobre seguridad de las redes y los sistemas de información, insiste en la prevención de los ciberataques y facilita la cooperación de los países de la Unión con sus socios internacionales para poder responder mejor a ciberataques de gran magnitud. Para lograr sus fines, la Unión invertirá en investigación, innovación y despliegue en materia de ciberseguridad. En la presentación de la estrategia, el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, declaraba lo siguiente. Invertir en ciberseguridad significa invertir en un futuro saludable para nuestros entornos en línea y en nuestra autonomía estratégica. Vivimos en un mundo en el que cuidar de nuestra seguridad, y especialmente de nuestra ciberseguridad, es cada vez más importante. Cuando sales de casa por la mañana, no te dejas las ventanas ni la puerta de casa abiertas. Y sin embargo, esto es exactamente lo que la mayoría de nosotros hacemos con nuestros aparatos electrónicos. Dejarlos a merced de ataques cibernéticos o de que nos roben los datos. Sí, tus datos personales importan y tú eres la persona más indicada para cuidar de ellos. Ayudándote a ti mismo, ayudas a la Unión Europea a proteger nuestra ciberseguridad a mayor escala. Emisión ofrecida por el Parlamento Europeo. Si deseas más información, visita la página web del Think Tank del Parlamento.
4: María Corina Machado, Edmundo González Urrutia, huma rebbieħa tal-edizzjoni 2024 tal-Premju Saharov għal-Libertà tal-ħsieb tal-Parlament Ewropew. Maria Corina Machado, il-mexxejja tal-Forzi Demokratiċi fil-Venezuela, u Edmundo González Urrutia, il-President elett, jirrapprezentaw lill-Venezuelani kollha ġewwa u barra l-pajjiż li qed jiġġieldu biex jerġgħu jistabbilixxu l-libertà u d-demokrazija. Maria Corina Machado rebħet l-elezzjonijiet primarji fl-2023. U dan kellu jippermettila toħroġ bħala l-kandidata tal-Oppożizzjoni Demokratika fl-elezzjonijiet prezidenzjali tal-2024. Madankollu, wara li r-reġim Venezuelan skwalifika arbitrarjament milli kollha kariga pubblika, Edmundo González Urrutia ħareġ huwa bħala l-kandidat. Fit-ħejjija għall-elezzjonijiet tal-Ulju 2024 kien hemm repressjoni fuq skala kbira, inkluż skwalifiki politiċi, arresti u ksur ta' drittijiet tal-bniedem. Il-President fil-kariga tal-Venezuela, Nicolás Maduro, iddikjara rebħa fl-elezzjonijiet, iżda r-riżultati ġew ikkontestati minn osservaturi indipendenti, inkluż in-Nazzjonijiet Uniti. F'riżoluzzjoni ta' Settembru 2024, il-Parlament Ewropew irrikonoxxa lil Edmundo González Urrutia bħala l-President leġittimu tal-Venezuela. Fost il-protesti u r-repressjoni politika, Maria Corina Machado kellha taħrab u tistaħbaq billi ħajjitha kienet fil-periklu. Fit-2 ta' Settembru 2024, Orti Venezuelana ħarġet mandat ta' arrest għal Edmundo González Urrutia. Dan wassal għal kundanna internazzjonali u għamar jiex Spanja fejn ingħata l-ażil. Iż-żewġ finalisti l-oħra kienu l-Assoċjazzjoni Iżraeljana Women Wage Peace u l-Assoċjazzjoni Palestinjana Women of the Sun, flimkien mal-kofuddaturi tagħhom li l-għan tagħhom huwa li jippromovu l-paċi fil-Vant Nofsani. U Dr. Gubad Ibadolgu, akademiku mill-Azerbajġan u attivist kontra l-korruzzjoni, li ġi arrestat fl-2023 wara li kritika l-industrija taż-żejt u tal-gas tal-Azerbajġan u ħolu għaqda karitattiva biex jiġu ritornati riżorsi pubbliċi misruqa.
5: Premju Saharov għal-Libertà tal-Ħsieb twaqqaf fl-1988 biex jonora individwi u organizzazzjonijiet li jiddefendu drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali. U msemmi f'ġieħ il-fiziku u dissident politiku sovjetiku Andrej Saharov u premju huwa ta' 50,000 euro. Dan il-podcast huwa disponibbli bl-24 lingwa uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Tista' segwi aktar podcast fuq Europal Radio, ir-radju online tal-Parlament Ewropew.

0: Єднувати різні стилі навчання, як-от навчання в університеті та на основі робочої практики, в рамках однієї програми навчання або навчання впродовж усього життя. Більшість програм післядипломної освіти, як-от додаткові ступені магістра або університетські сертифікати, вимагають мінімальної кількості кредитів ЄКТС. Нарешті, система ЄКТС також дозволяє гармонізувати шкали оцінювання між різними країнами. Наприклад, завдяки ЄКТС легше порівнювати заявки студентів, які бажають взяти участь у міжнародному обміні або отримати стипендію. Шкала оцінювання ЄКТС була розроблена для того, щоб слугувати орієнтиром і сприяти переведенню студентів та їхніх академічних досягнень між різними вищими навчальними закладами в усій Європі. Оцінки виставляються за шкалою від А до Ф і супроводжуються ключовими словами і коротким описом. Кожний навчальний заклад може вільно застосувати систему оцінювання ЄКТС відповідно до власної моделі навчання. Нарешті, після закінчення навчання, ЄКТС сприяє тому, що інші документи, як-от додаток до диплома, є більш зрозумілими і зручними для використання в різних країнах. Додаток до диплома надає інформацію, яка допомагає роботодавцям та навчальним закладам зрозуміти вашу освітню кваліфікацію. Як бачите, ЄКТС сприяє зміцненню мобільності в усій Європі. Більш відкрита Європа – це Європа, де молодь може зустрічатися з однолітками з інших країн, знайомитися з різними культурами та здійснювати змістовні обміни. А в рамах ЄКТС студенти з усієї Європи мають можливість саме це втілити в життя. Більше подкастів можна прослухати на веб-радіо Європейського парламенту «Europel Radio».
1: Did you know that our current food systems generate nearly one-third of global greenhouse gas emissions? Food systems have very complex social, economic and ecological components, and we will have to radically transform them to make them more sustainable. As part of the European Green Deal, the European Commission published its Farm to Fork strategy in May 2020. The strategy aims to make food systems fair, healthy and environmentally friendly. You're listening to Raising the Game, Better Legislation. In this episode, we'll be discussing the development of organic production in the EU. By producing high-quality food with a low environmental impact, organic farming will play a key role in developing a sustainable food system for the EU. We need to help the organic sector to expand so that we produce more and import less. Organic farming is a very broad topic, ranging from using the right kinds of seeds for the soil and climate to ensuring animals are kept in decent conditions. Putting our food systems on a sustainable path also brings new opportunities for businesses in the food supply chain. New technologies and scientific discoveries, combined with increasing public awareness and demand for sustainable food, will benefit everyone involved. The EU's Farm to Fork strategy aims to speed up our transition to a more sustainable food system. By 2030, a quarter of the EU's agricultural land should be under organic farming, according to the Commission's strategy. There are three key points that can help us progress towards competitive sustainability from farm to fork. First and foremost, the strategy aims to make sure that the food system, from production to consumption, has a neutral or even positive environmental impact. This includes preserving and restoring the land, helping to mitigate climate change and adapting to its impacts, protecting animal health and welfare, and reversing the loss of biodiversity. Secondly, we need to ensure food security, nutrition, and public health. Everyone should have access to sufficient, nutritious and sustainable food that meets high standards of safety, quality and plant and animal health. Thirdly, food should be affordable while also generating fairer economic returns in the supply chain. Ultimately, the most sustainable food should become the most affordable, making the EU supply sector more competitive and promoting fair trade. The EU can play a key role in setting global standards with this strategy. In addition to new policy initiatives, ensuring existing legislation is properly applied will be essential for a fair transition, particularly in relation to animal welfare, pesticide use, and protecting the environment. The aim is also to increase consumer confidence in organic products by introducing more checks to ensure that

0: via het verdrag van Maastricht en de daaropvolgende verdragen van Amsterdam en Nice zijn er cruciale stappen gezet in het Europese integratieproces. Met het verdrag van Maastricht werd de basis gelegd voor de EU zoals we die vandaag de dag kennen, door de invoering van verregaande politieke, economische en sociale veranderingen. Hierop werd voortgebouwd met het verdrag van Amsterdam en het verdrag van Nice, waarbij institutionele kwesties werden aangepakt en de EU werd voorbereid op nieuwe uitbreidingen. Deze verdragen weerspiegelen de dynamische en evoluerende aard van de Europese Unie. Ook blijkt eruit dat de EU zich kan aanpassen en hervormen als zich nieuwe uitdagingen en kansen voordoen. Ook als de EU blijft groeien en veranderen, zullen deze oprichtingsverdragen de grondslag vormen voor haar structuur en bestuur. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
1: När du har valts till EU-parlamentariker kan du ta på dig flera olika uppdrag. Du kan bli parlamentets talman, du kan sitta i utskott eller bli valobservatör. Det talas inte så mycket om just detta uppdrag, men det är minst lika viktigt på parlamentet. I det här avsnittet tar vi en närmare titt på vad valövervakning innebär, så att vi får en bättre förståelse för hur man får detta uppdrag, vad man förväntas göra och hur det går till. Val är grunden i en fungerande demokrati. Kort uttryckt går valobservation ut på att se till så att valen är rättvisa, fria och demokratiska. Europaparlamentet spelar en viktig roll genom att skicka ut valobservatörer till olika länder efter inbjudan från myndigheterna i det aktuella landet. Parlamentet har skickat valobservatörer till länder utanför EU sedan 1994. De inbjudna valobservatörerna genomför sitt uppdrag i nära samarbete med Europeiska rådet, EU-kommissionen och andra internationella institutioner. De senaste 20 åren har EU genomfört över 200 valobservatörsuppdrag i ungefär 75 länder. Numera skickar parlamentet varje år ut upp till 12 delegationer med valobservatörer. Delegationerna kompletterar pågående och mer långsiktiga uppdrag som leds av antingen EU eller kontoret för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter på Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa. Inte minst ledamöterna själva är viktiga för de här uppdragen. Varje valobservatörsuppdrag leds av en ledamot som utnämns till chefsobservatör av EU-kommissionens vice ordförande. 7 ledamöter från olika politiska grupper brukar ingå i delegationerna. De tillbringar 4 eller 5 dagar på plats i landet och möter lokala myndigheter, politiska partier, icke-statliga organisationer och andra observatörer. Under själva valet övervakar ledamöterna när vallokalerna öppnas och stängs, hur röstningen och rösträkningen går till på vallokalerna och på andra ställen. De deltar också i en presskonferens där de meddelar sina preliminära resultat. De är ju själva folkvalda och har direkt erfarenhet av valkampanjer, så de förstår utmaningarna och valets alla nyanser. Det här ger dem en unik inblick och hjälper dem att effektivt övervaka valprocessen. Deras närvaro ökar även synligheten för valobservatörer och uppdragets betydelse. De måste naturligtvis följa en sträng uppförandekod när de utför uppdragen. De ska undvika intressekonflikter, de får inte blanda sig i valet och inte heller kommentera kandidaterna eller politiska sakfrågor förrän efter presskonferensen. Det bidrar till att göra valbevakningen opartisk och trovärdig. EUs valobservatörsuppdrag i Zimbabwe 2023 kan tjäna som exempel. Där fann man att den rättsliga ramen visserligen kunde utgöra en lämplig grund för att anordna val enligt internationella normer, men att genomförandet var bristfälligt. Detta hade för väljarna lett till ett orättvist val. I vallokalerna hade det också rått en hotfull stämning. För detta EU-parlamentarikern och chefsobservatören Fabio Massimo Castaldo förklarade att uppdraget stötte på hinder trots att Zimbabwe hade gått med på att ge delegationen tillträde till landets valprocess. Det stod klart att betydande förbättringar krävdes för att landet skulle kunna uppfylla regionala och internationella valstandarder. Det här exemplet får oss att inse hur viktiga Europaparlamentets valobservatörsuppdrag är för att stödja och främja demokrati över hela världen. Poängen är att hjälpa länder att hålla rättvisa, fria och demokratiska val genom att granska valprocesserna och ge oberoende och opartiska bedömningar. Vill du veta mer om andra viktiga befattningar och roller på parlamentet som vi nämnt i detta avsnitt, till exempel talmannen, de vice talmännen eller olika uppdrag inom utskotten, kan du lyssna på de andra avsnitten i podden Jargongdjungeln. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.
2: Zucker ist in der EU ein großes Geschäft. Die Zuckerindustrie, das sind nicht nur Landwirte, die Zuckerrüben und Zuckerrohr anbauen, sondern auch Zuckerraffinerien und Hersteller. Die EU ist der weltgrößte Erzeuger von Zuckerrüben und einer der größten Verbrauchermärkte der Welt für Zuckerhersteller. 50 Jahre lang war der Zuckermarkt der EU einer der am stärksten regulierten Agrar- und Lebensmittelmärkte. Seit dem Ende der Quotenregelung im September 2017 hat er mit mehreren Problemen zu kämpfen. Sie hören die Reihe Mehr Einsatz, bessere Rechtsetzung. In dieser Folge geht es um die Zuckerindustrie in der Europäischen Union. Etwa 80% des Zuckers auf der Welt wird aus Zuckerrohr gewonnen. Zuckerrohr selbst wird in der EU nicht im großen Stil angebaut. Trotzdem spielt Europa eine wichtige Rolle auf dem Weltmarkt für Zucker. Die EU ist nämlich der weltgrößte Erzeuger der zweitwichtigsten Zuckerquelle, der Zuckerrübe. Etwa die Hälfte des weltweiten Angebots stammt aus der EU. Insgesamt gesehen ist die EU nach Brasilien und Indien der drittgrößte Zuckererzeuger der Welt. Die meisten Zuckerrüben in der EU werden in Nordeuropa angebaut, wo das Klima dafür besser geeignet ist. Nur ein kleiner Teil der Ernte landet als verarbeiteter Zucker in unseren Küchen und Vorratsschränken. Der weitaus größte Teil geht an andere Industriezweige. Er wird zur Lebensmittel- und Getränkeherstellung verwendet, aber auch als Viehfutter und sogar für die Herstellung von Biokraftstoff. Die Produktion der EU-Zuckerindustrie verlief jahrzehntelang im Gleichschritt mit der Zuckerpolitik der EU. Vor der Abschaffung der Quotenregelung im September 2017 war der Markt für Zucker einer der am stärksten regulierten Agrar- und Lebensmittelmärkte in der EU. Die Zuckerquote bestand fast 50 Jahre. Ursprünglich sollte sie dafür sorgen, dass sich Europa besser selbst mit Zucker versorgen kann. Wer zu viel produzierte, musste eine sogenannte Überschussabgabe zahlen. Außerhalb der Quote hergestellter Zucker war aber unter bestimmten Bedingungen zulässig, etwa für die Ausfuhr oder die Verwendung in Biokraftstoffen. In letzter Zeit sieht es ganz danach aus, als ob die Liberalisierung des Zuckermarkts dazu führen würde, dass in der EU noch mehr Zucker hergestellt wird. Und auch die Weltproduktion wird in den kommenden Jahren wohl steigen, weil der Zuckerverbrauch in den Entwicklungsländern zunimmt. Letzten Endes hängt all das aber auch vom Wetter und den Preisen konkurrierender Nutzpflanzen oder Erzeugnisse ab. 2018 wurden in der EU fast 19 Millionen Tonnen Zucker verbraucht. In den nächsten Jahren aber dürfte es weniger werden. Doch bei der Zuckerproduktion in der EU sieht es anders aus. Sie nimmt nämlich zu. Von 2011 bis 2016 waren es durchschnittlich 17 Millionen Tonnen pro Jahr, heute sind es geschätzte 21 Millionen Tonnen. Und Zucker ist nicht das einzige Produkt der Branche. Neben Isoglucose, dem wichtigsten Zuckerersatzstoff, stellt sie auch Melasse und Rübenschnitzel her. Außerdem liefert sie sogar Energie in Form von Strom und Biogas. Die Zuckerrübenerzeugung und Verarbeitung schafft Arbeitsplätze und spielt eine wichtige Rolle für die regionale Entwicklung. Es bleibt aber abzuwarten, welche langfristigen Folgen die Marktliberalisierung hat. Seit dem Ende der Quotenregelung können die Hersteller in der EU zwar so viel Zucker auf den Markt bringen, wie sie wollen, doch sie sind auch anfällig für Marktschwankungen geworden. Deshalb erhält die Branche im Rahmen der EU-Agrarpolitik noch immer Unterstützung. Dabei liegt der Schwerpunkt auf dem Einkommen der Landwirte und der Marktentwicklung. Konkret heißt das zum Beispiel, dass Rübenbauern mit Direktzahlungen unterstützt werden können, die von der erzeugten Menge größtenteils unabhängig sind. Die Mitgliedstaaten der EU können außerdem bestimmten Branchen, die Schwierigkeiten haben, zum Beispiel der Zuckerrüben- und Zuckerrohrindustrie, freiwillig Zuschüsse zahlen. Diese Hilfen aber hängen sehr wohl mit der erzeugten Menge zusammen. In der Fachsprache sagt man, sie sind gekoppelt. Auch die EU darf die Zuckerindustrie mit konkreten Markteingriffen unterstützen. Das gilt vor allem beim Marktversagen oder in Krisen. Die EU kann beispielsweise Beihilfen für die private Lagerhaltung oder zusätzliche Hilfen bei Preisschwankungen oder anderen schwerwiegenden Marktstörungen zahlen. Das Europäische Parlament hat im Laufe der Jahre immer wieder zur Reform der EU-Zuckerpolitik beigetragen. 2016 zum Beispiel gab es im Parlament eine Anhörung zur Zukunft des EU-Zuckermarktes. Im Anschluss stellten die Abgeordneten zahlreiche parlamentarische Anfragen bei anderen Organen der EU. Sie äußerten darin Bedenken wegen der Folgen der Reform der EU-Zuckerpolitik. Dabei ging es um Gesundheitsfragen, Preisänderungen, Handelsbeziehungen und nachhaltige landwirtschaftliche Erzeugung. Wenn die Zuckerindustrie gut über die Runden kommt, kann sie der Landwirtschaft und dem ländlichen Raum in der EU einen Entwicklungsschub geben. Außerdem trägt der Anbau von Zuckerrüben zur nachhaltigen Landwirtschaft bei. Sie spielen nämlich eine wichtige Rolle bei der Fruchtfolge, die für mehr Vielfalt bei der Pflanzenproduktion sorgt und die Äcker in gutem Zustand hält. Doch die nachhaltige Fruchtfolge verliert im wahrsten Sinne des Wortes an Boden, denn es wird immer häufiger auf Monokulturen gesetzt. Gründe dafür sind der technische Fortschritt, der verstärkte Einsatz von Chemikalien und die Marktbedingungen. Bei der Agrarpolitik der EU muss deshalb in Zukunft der Umweltschutz im Vordergrund stehen. Wir haben es gehört, der Übergang zu einem Zuckermarkt ohne jede Quotenregelung ist noch nicht ganz abgeschlossen. Damit dieser Marktübergang gelingt, kommt es darauf an, dass das Parlament auch in Zukunft an Zielvorgaben für die Zuckerindustrie der EU arbeitet. Und zwar in den Bereichen Wirtschaft, Gesundheit, Soziales und Umweltschutz. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Mehr dazu finden Sie auf der Website der Denkfabrik des Europäischen Parlaments, EP Think Tank.
3: Quando si tratta di proteggere i diritti dei consumatori dell'Unione Europea, il Parlamento Europeo svolge un ruolo fondamentale. Garantire parità di trattamento, trasparenza e sicurezza è di vitale importanza per un mercato come quello dell'Unione, che conta più di 450 milioni di consumatori. Ma quali sono questi diritti e come vengono tutelati i consumatori?
4: In quanto consumatori godete di determinati diritti, ovvero principi fondamentali, che vi assicurano protezione e un trattamento equo sul mercato. Nell'Unione Europea questi diritti non rappresentano soltanto vaghi ideali, ma sono sanciti da un solido quadro normativo che ne garantisce la tutela. Il Parlamento Europeo ha contribuito in vari modi a rafforzare i diritti dei consumatori. Ne è un esempio la direttiva intesa ad armonizzare le leggi che li tutelano nei diversi Paesi membri, garantendo ai consumatori informazioni chiare e attendibili sugli acquisti fatti online o in negozio. Sono contemplati tutti gli aspetti dei prodotti, dalla descrizione ai prezzi, dalle modalità di consegna ai diritti di recesso.
3: Cominciamo la nostra rassegna parlando del diritto a informazioni chiare e trasparenti. Che stiate acquistando un prodotto o un servizio, le imprese sono tenute a fornirvi informazioni corrette e comprensibili al riguardo, tra cui specifiche, prezzo, eventuali imposte o tasse, ma anche termini e condizioni dell'acquisto.
4: Da consumatori avete anche il diritto di recesso, noto come periodo di riflessione. In questo lasso di tempo di 14 giorni, dal ricevimento di un prodotto o dalla sottoscrizione a un servizio, il consumatore può cambiare idea e decidere di recedere dal contratto. Questo diritto può essere esercitato senza dover fornire alcuna spiegazione.
3: Un'altra importante tutela è il diritto a 2 anni di garanzia. In poche parole, se un prodotto che avete comprato nell'Unione è difettoso o non corrisponde alla descrizione, avete il diritto di farlo riparare o sostituire gratuitamente dal venditore entro 2 anni dall'acquisto. Questa garanzia vale per tutti i prodotti venduti nell'Unione Europea.
4: L'Unione ha anche a cuore la sicurezza dei consumatori. In base al nuovo regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti, in vigore dal 2023, i prodotti venduti in Europa devono rispettare norme di sicurezza rigorose per garantire che non rappresentino un rischio per la salute o la sicurezza dei consumatori. Il regolamento riguarda tutti i prodotti, dai giocattoli all'elettronica, dai cosmetici agli elettrodomestici. Se si scopre che un prodotto non è sicuro, l'Unione attiva dei meccanismi per ritirarlo dal mercato e informare adeguatamente i consumatori di eventuali rischi.
3: Da ultimo, non possiamo dimenticare i diritti digitali. Lo shopping online e i servizi digitali sono in aumento e l'Unione è intervenuta per proteggere i dati personali e la privacy dei consumatori. Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, o GDPR, disciplina il modo in cui aziende e organizzazioni gestiscono i dati personali. Così i consumatori hanno un maggior controllo sulle loro informazioni e l'utilizzo dei dati avviene in modo responsabile e sicuro.
4: Ma cosa significa tutto ciò per i consumatori dell'Unione Europea? Significa che possiamo fare acquisti in tutta tranquillità, sapendo di essere protetti da norme che ci garantiscono un trattamento equo, trasparenza e sicurezza nel mercato. Significa che possiamo decidere in modo informato sui prodotti e servizi che acquistiamo e che se qualcosa va storto, i nostri diritti saranno tutelati. E allora, buona giornata mondiale dei diritti dei consumatori!
3: Potete ascoltare altri podcast su Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.
5: Конрада Аденауера вважають однією з найвпливовіших постатей, які проклали шлях до об'єднаної Європи. Як перший канцлер Федеративної Республіки Німеччина, тоді ще відомої як Західна Німеччина, він справив глибокий вплив як на німецьку, так і на європейську історію після Другої світової війни. Через те, що він пережив під нацистським правлінням, він здобув розуміння того, що тривалого миру можна досягти лише єдністю. Аденауер відіграв надважливу роль у примиренні Німеччини і Франції, перетворивши ці дві країни з історичних ворогів на союзників і заклавши підґрунтя для європейської інтеграції. Ви слухаєте спеціальну серію випусків нашого подкасту «Історія та факти». У них ми розповідаємо вам історії чоловіків та жінок, які будували Європу, її ідентичність та цінності. Вони є засновниками та засновницями Європейського Союзу. А тепер зануримося глибше в історію про європейського першопрохідця Конрада Аденауера. Аденауер народився 5 січня 1876 року в місті Кельні, що в Німеччині, в скромній, але працьовитій католицькій сім'ї. Його політична кар'єра почала стрімко розвиватися, коли він одружився з Еммою Вейєр, яка походила із заможної та шанованої родини в Кельні. Через 3 роки після одруження він став правою рукою бургомістра Макса Вальрафа, який доводився дядьком його дружини. Проте його професійний успіх затьмарили особисті трагедії. 1916 року його дружина померла, залишивши йому 3 дітей. Сам Аденауер потрапив у серйозну автомобільну аварію і провів кілька місяців у лікарні. Попри ці випробування, його політична кар'єра продовжувала процвітати. Після того, як бургомістр Кельна став державним секретарем внутрішніх справ Берлінії в 1917 році, Аденауера одностайно обрали його наступником. У такий спосіб він став наймолодшим лідером міста в Прусії. 1919 року Аденауер одружився вдруге з Августою Цінцер, і у них народилося 5 дітей, хоча одне немовля померло через кілька днів після народження. Конрад Аденауер став одним з найсильніших і найвидатніших політичних діячів Німеччини. Однак його республіканські ідеали, поєднані з федералістськими і християнськими цінностями, зробили його непопулярним серед тих, хто виступав проти Веймарської республіки – від комуністів до нацистів. Коли нацисти прийшли до влади 1933 року, він відмовився вивішувати нацистську символіку зі свастикою в Кельні. В результаті його негайно усунули з посади бургомістра та вигнали з рідного міста. У серпні 1944 року Конрада Аденауера заарештували. Йому вдалося втекти, але вже в вересні гестапо знову ув'язнило його у Браувайлері. Це місто було сумнозвісною нацистською в'язницею неподалік Кельна, де отримували і катували політичних в'язнів. Нацисти звинуватили Аденауера в тому, що він був опонентом режиму після невдалої спроби замаху на Гітлера в липні 1944 року. Аденауера звільнили з Браувайлера в листопаді того самого року. Після Другої світової війни Конрад Аденауер зазнав ще однієї особистої втрати. У березні 1948 року померла також його друга дружина. Однак невдовзі його політична кар'єра отримала новий поштовх. У вересні 1948 року Аденауера обрали головою парламентської ради, органу, відповідального за розробку основного закону Федеративної Республіки Німеччина, тобто нової конституції. Він присвятив себе створенню Християнсько-демократичного союзу, або ХДС, як його зазвичай називають, з метою об'єднати протестантів і католиків у Німеччині, а в 1949 році став першим канцлером Федеративної Республіки Німеччина. На момент обрання Конраду Аденауеру було вже 73 роки. Він був найстаршим канцлером в історії Німеччини. Незважаючи на це, він залишався на посаді канцлера протягом 14 років. За цей час він зосередився на перетворенні Німеччини на стабільну демократію, щоб жахи Третього Рейху більше ніколи не могли повторитися. За часи Конрада Аденауера Західна Німеччина примирилася зі своїми сусідами і стала членом Ради Європи, НАТО та Організації Європейського економічного співробітництва. Аденауер також рішуче виступав за створення Європейської спільноти з вугілля та сталі, яку було започатковано декларацією Шумана 9 травня 1950 року, та за договір про заснування Європейської економічної спільноти, підписаного 1957 року. Він вказав на переваги цього, виступаючи у червні 1966 року перед великою аудиторією у французькому місті Метці.
6: Wenn es uns gelingt, eine Organisation zu schaffen.
5: Якщо нам вдасться створити організацію, яка дозволить французам бачити все, що відбувається у виробництві сталі та видобутку вугілля в Німеччині, і якщо німці також зможуть побачити, що відбувається у Франції, то такий взаємний контроль є найкращим способом створення політики, заснованої на довірі. Найбільшою силою Конрада Аденауера була його зовнішня політика. Після пережитого ним під час Другої світової війни він твердо вірив, що єдиний шлях до тривалого миру та стабільності в Європі – це єдність. 1963 року Франція і Німеччина підписали Єлисейський договір, також відомий як Договір про дружбу. Це стало важливою віхою їхнього примирення після століття ворожнечі. Договір продемонстрував політичну стратегію Аденауера та його бачення ролі Німеччини в Європі. Хоча Аденауер був палким прихильником єдності й одним з головних ініціаторів франко-німецького примирення, його власна країна зіткнулася з розколом у післявоєнний період. Становище було погіршено зведенням Берлінської стіни у 1961 році, лише за кілька тижнів до федеральних виборів. Однак політичні обставини, пов'язані з будівництвом Берлінської стіни, не завадили Конраду Аденауеру здобути перемогу на четвертих федеральних виборах у складі коаліції між парламентською групою Християнсько-демократичного союзу, Християнсько-соціального союзу та Вільною демократичною партією. Він перебував на посаді половину законодавчого терміну, як і було домовлено, та пішов у відставку 1963 року. 1966 року, у віці 90 років, він також залишив посаду федерального голови ХДС. Це ознаменувало завершення його політичної кар'єри. Конрад Аденауер також відомий як «Дах Альте» або «Старець», помер 19 квітня 1967 року у віці 91 року. Його шанували у всьому світі як політика, якому німці завдячують своєю свободою, процвітанням і соціальним захистом. Він був не менш впливовим і у формуванні тієї Європи, в якій ми живемо сьогодні. Вальтер Хальштейн, перший голова Європейської економічної спільноти, підкреслив, яке значення має спадщина Аденауера для європейської політики.
7: In jeder Politik ist so viel Stärke.
5: У всьому, що стосується політики, є стільки ж сили, скільки й надії. А в європейській політиці є багато надії. Ми насамперед завдячуємо цьому саме цій людині. Саме тому ми віддаємо належне його переконанням та його політичним досягненням, здобутим за все життя.
7: Und für seine politischen Lebensleistung.
5: Цей подкаст підготовлено Європарл Радіо, веб-радіо Європейського парламенту.